أول ما لوك كان يخلطين إتشي أنا نامي نبقى يمياك هناك دون إتا يكتو يغياك غلواء متاء ودزغ إتشي أغلوين نقلق إتشي أغلوين نبقى يمياك الواق تدوين إنو توقبت إنو هنا كمي غلونين نامت شيئا ميانك إذا يوم يا غيو أيوم يكوين إيهما غيوم إيهما كاين نيها قطوم يلوتين تمت كونينا تمت تتمنى التاو ودقي بلاو ميغا وقاوهي وقت تقويني يوما تيك كونامات إنو تقانيت قايتك تاوني كوي تمت كوا وقاوهي بني يوي Tahu itu ini. Ika yuti dia awak tu dia kau hibini. Ite kaya kengi mata. Atuk tu ina kaya mata. Inna okalau tu. Utai tu lah mau kau ya atung milik tu dia tahu itu. Ukak betu bini bici ami. Kue anak tu mi. Ucapilu itu nalek bagi si. Inuti akat tahu mengapa tahu mengulanglah hilau tuah rutin nama kejumeh waktu mata teman anak mikun ini cahaya anak nukata maila tamna unikkan elah ia ni beliau ni elah ia Ujjanak tu matau. Ujjahung imiat tu aku magok. Ujjahung imiat tu aku maloba. Maloba kau yang imiat tu alu mauam ni. Kanwe liya walwa mengama manak kami. Angunahuk lunga. Ujjahing imiat tu aku mauam ni. Biang arit tua lunga luba go. Kikingit tua lunga luba. Biwa kuya urlaungin nama. Paham na unip kangin na. Uklo unip kangin na uyakto. Nukilik tao. Atutilik. Tay maulay kiyayane aputin. Unip kau kini apit, ujaruh pelau ingat tau, ujaruh kau yang unip kuah, aw layip yuin, nunamiti yunga mana kamiti yunga, angunahu apit yunga, kuti yunga ikalli apit yunga, kuti yunga mea mana kamika angama, ujaruh kau yang pelau ingat tau. Unga waliyan ya kalua kuma, unga waliyan ya ngitalua kuma. Atu tikak niyaktu ya ngitalua man ngo, nakkamiya lago. Atu liguma man. Aktu kay galua lugu go. Atu kaya kakbiya naliguma man, kubiya gilakina kuma abku. Aktu kay galua kalua gaka, kubiya gingilua ka, nakkakayak. Dia awalnya nak lapak tutu kau lah nikmat. Dia peluang ni aku tin. Makai dia kuit, nunami dia kuit. Atu cakar ni yang itu ialah waktu keluar ni. Ati nak kami alu, atu nak uhi me alu. Awalnya ni aku kuit. Atu lekuk mak malu, atu wika. Utak tinggal nalar keluar lune, nalar koma nama kima, atau nalar koma. Tapi kau dia okau wi waktu, wi mai aku wi waktu mata, atau ni yang kini, atau ni yang itu ni, aku tuh aku wi wang itu dik. Tapi tuah pakai nilo, ni perlu tuah pakai nilo. Tak kira